au silo matua. Tango ta te le tau olpa ia le na lua ta mai fa spovila I te a whapiana I tono olpa. Ia te iroa, to toia o mea u malawa e te maua pe tango saidi li pe whapiana fai. E se whilo tau alu lfale pai fa tau mizau pai, e a fai a o lfale. Mai au le miti e tango a olfinga, a, ia o nei mea nae. E umanel ni tau sanga woi lo fai. Ya lo fatu ya Simeona ma lo se fu e mri tele ta ya ta to se atu nei fa mi yanga ma lo fe pese ale arose ya ku spisi na tuwa ye ta tu no fa uli ma yo mangwa